0: 116 metara, širok najčešće oko 8 metara, a dužina, zapravo oko dužine zida se naučnici već dugo vremena spore. Najčešći je podatak da je zid dug 8800 km ukupno, dok je glavni dio zida dug oko 2500 km. Međutim, većina podataka o dimenzijama zida se baziraju na istorijskim činjenicama. Najnovijim mjerenjima, koja su trajala preko 5 godina, izmjereno je da je ukupna dužina zida nevjerovatnih 21.196 km.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Istorija stara preko 5000 godina i njegova hiljadogodišnja izgradnja, u kojoj je učestvovalo više miliona radnika i više hiljada njih koji su svoje živote utisnuli u izgradnju kineskog zida, na najbolji način oslikava tradiciju i istoriju čitavog kineskog naroda kojoj svjedoči veliki kineski zid. On je oličenje karaktera ljudi drevne, ali i savremene Kine. Koliko ga Kinezi dan danas poštuju, govori poslovica koja se zadržala u njihovom narodu i koja kaže: ko nije bio na zidu, taj ne može biti ocijenjen za junaka. To je bila još jedna radijska kockica ovoga puta, govorili smo o kineskom zidu.

Kako program Radio Televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite Radio Televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio Televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Dobro jutro cijenjeni slušaoci, jedna vijest iz sporta. Naime, uz učešće 280 takmičara iz Hrvatske, Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine u sportskom centru Mejdan u Tuzli završen je dvodnevni 7. međunarodni stonoteniski turnir Jola Cup 2026. Pravo nastupa imali su registrovani i neregistrovani stonoteniseri i stonoteniserke u svim uzrasnim kategorijama. U konkurenciji seniora najuspješniji je bio Benjamin Zijadić iz Alađe, a slijede Edin Gutić, Jamar Isabegović Kreka, te Raif Fakić Spin 2012. Kod seniorki prvo mjesto osvojila je Ana Saldoje Spin ispred klupske kolegice Harise Mešanović, te Sare Hamza Kadić iz Borca i Lamije Husaković iz Doboj Istoka. Nastavite pratiti jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Ugodan vam dan.

septembra, pretežno sunčano. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.

0: saobraćaja je govor mržnje sankcionisao zatvorskom kaznom. Akademska godina na Univerzitetu u Tuzli počinje 1. oktobra, a nekoliko dana prije povratka studenata na fakultete privode se kraju upisi brucoša i postupak prijema u studentske domove. Treći sajam knjige Tuzla zatvoren je jučer nakon 5 sajamskih dana, tokom kojih je Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo bio mjesto susreta autora, izdavača, izlagača i ljubitelja pisane riječi. Prema podacima koje su nakon zatvaranja objavili organizatori, ovogodišnji sajam zabilježio je više od 15.000 posjetilaca. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas nastavlja takmičenje u UEFA Ligi nacija. Nakon remija bez golova protiv Poljske u Varšavi, izabranici Sergeja Barbareza gostuju Rumuniji u Bukureštu. Susret na nacionalnoj areni počinje večeras u 20:45, a utakmica će biti odigrana bez prisustva publike. Fudbaleri Slobode ostvarili su vrijednu gostujuću pobjedu u 7. kolu V-Win Lige Federacije. Crveno-crni su tako nakon prvenstvene pobjede protiv Radnika iz Hadžića nastavili uspješan niz i osvojili 3 važna boda protiv ekipe koja je u ovo kolo ušla sa 4. mjesta i 4 boda više od Slobode.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 4 do 9, dnevna od 19 do 25, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzija. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.
2: Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Kako program Radio Televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite Radio Televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio Televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Kako program Radio Televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite Radio Televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio Televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Akademska godina na Univerzitetu u Tuzli počinje 1. oktobra, nekoliko dana prije povratka studenata na fakultete privode se kraj upisi brucoša i postupak prijema u studentske domove. Univerzitet je već objavio rasporede predavanja i vježbi za zimski semestar na većini fakulteta i studijskih programa, pa studenti detalje o terminima nastave mogu provjeriti putem stranice univerziteta i studentskog servisa. Univerzitet u Tuzli organizovao je 3. upisni rok za studijske programe na kojima je nakon prethodna 2 roka ostalo slobodnih mjesta. Privremene rang liste objavljene su 23. septembra, dok je objavljivanje konačnih predviđeno za 28. septembar, dakle za danas. Primljeni kandidati trebali bi se upisati 29. i 30. septembra, praktično dan prije početka nove akademske godine.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

0: Ovako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje-Kaonik-Ahmići, Jajci-Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: Donosimo vam i pregled pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Naravno da se prva vijest odnosi na zmajeve koji večeras gostuju u Rumuniji. Schengen za Zapadni Balkan prije članstva u Evropskoj uniji pravno moguć, ali put vodi kroz zahtjevne reforme. Lejla Njemčević osvojila prvo i drugo mjesto na utrkama u Metkoviću. Održan prvi memorijalni međunarodni turnir u amaterskom boksu Kapetan Hajro. Tuzamk organizovao 36. oktobarski tuzlanski rally. U Bosni i Hercegovini danas sunčano s dnevnim temperaturama do 28 stepeni na jugu zemlje. Toliko u pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona u nadi da ćete nas nastaviti pratiti.

Kako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

kako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom saobraća se na sjevernom ulazu u Mostar. Uviđaje u toku. Povoljne vremenske prilike

0: autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

PET CT uređaj krem prošle sedmice isporučen je Univerzitetski klinički centar Tuzla. Time je projekt nabavke prvog ovakvog uređaja u Univerzitetskom kliničkom centru ušao u završnicu. Vrijednost nabavke iznosi 9,2 miliona maraka. Prema riječima direktora profesora doktora Šekiba Umihanića, u toku su završne pripreme za instalaciju ovog vrijednog uređaja. PET CT je savremena dijagnostička metoda od posebnog značaja u onkologiji, a njegovo uvođenje omogućit će pacijentima iz Tuzlanskog kantona da ove preglede obavljaju u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla bez odlaska u druge zdravstvene ustanove.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Eko ronilačka grupa invalida Lukavac ostvarila je zapažen rezultat na međunarodnom kupu i prvenstvu Vojvodine u podvodnoj fotografiji održanom tokom proteklog vikenda na jezerima u Beloj crkvi u Srbiji. Takmičenje organizovao ronilački klub Roniti se mora iz Bele crkve, a članovi Lukavačke eko ronilačke grupe invalida i ove godine učestvovali su u konkurenciji fotografa iz više klubova. Učesnici su se takmičili u dvije kategorije, kompakt i DSLR aparata, kroz tri zadate teme. U kategoriji DSLR aparata najuspješniji je bio Aldin Hasanbašić iz Eko ronilačke grupe invalida Lukavac, koji je osvojio prvo mjesto sa 50 bodova.

0: šta je sad ovo?
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
2: Donosimo vam i pregled pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Naravno da se prva vijest odnosi na zmajeve koji večeras gostuju u Rumuniji. Schengen za Zapadni Balkan prije članstva u Evropskoj uniji pravno moguć, ali put vodi kroz zahtjevne reforme. Leila Njemčević osvojila prvo i drugo mjesto na utrkama u Metkoviću. Održan prvi memorijalni međunarodni turnir u amaterskom boksu, kapetan Hajro. Tuzam

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju 15 minuta oko svijeta, a današnja naša tema bit će arheologija. Dakle, zaplovite sa nama na talasima Teka Radija po starim nalazištima. Ipak ono čima ćemo otvoriti emisiju jedno novo nalazište, naime austrijski bosansko-hercegovački arheolozi prezentirali su Muzeju grada Zenica rezultate istraživanja praistorijskih nalazišta Gradina na Kopilu i Mrtvačka gradina u Gradišću kod Zenice, koje su provodili od kraja 2019. godine do jula ove godine, te su u sklopu pronašli 45 grobova sa 50 ljudskih skeleta iz bronzanog i željeznog doba. Kako je u svojoj prezentaciji podvukao dr. Mario Gavranović, zamjenik direktora Austrijskog arheološkog instituta Austrijske akademije nauka iz Beča, koji je finansirao istraživanja, pronalazak ljudskih skeleta iz tog perioda predstavlja senzacionalan nalaz, jer se radi o najstarijim ljudskim skeletima ostacima na području Srednje Bosne. U jednoj grobnici pronađen je i skelet konja. Austrijski arheološki institut istraživanja je proveo sa Muzejom grada Zenica te stručnjacima i studentima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na čelu sa doktorom Edinom Bujakom. Profesor Edin Bujak je napomenuo kako su nalazi grobova stari između 2500 i 3000 godina, te nakita, oružja i keramičkog posuđa starosti oko 3000 godina. Grad i muzej grada Zenice, u kojem će svi nalazi trajno biti izloženi, pozicioniraju Zenicu i tu ustanovu u centar te polaznu regionalnu tačku arheoloških istraživanja iz tog perioda.

Nastavljamo sa 15 minuta oko svijeta, posjećujemo arheološka nalazišta, idemo prema Južnoj Americi, tačnije u Machu Picchu, kečuanskom jeziku. To znači stari vrhovi, to je sveti grad Inka ili izgubljeni grad Inka, smješten na najvišem dijelu istočnih Anda u Peru ili tačnije na istočnim padinama planinskog lanca između dolina rijeka Urubamba i neposredno iznad naselja Aguascalientes na visini od 2350 metara nadmorske visine. Machu Picchu je vjerovatno izgrađen oko 1300. godine, ali je ostao sakriven sve do 1911. kada ga otkriva Amerikanac Hiram Bingham. Čini se da je grad koji je 400. godina bio zaboravljen u Andskoj prašumi bio napušten još i prije nego što su carstvo Inka pokorili Španci. Prema jednoj teoriji, stanovnike je pokosio sifilis koji je stigao iz Europe, a ostale učinio građanski rat. Machu Picchu je 1983. upisana UNESCO-u popis mjesta svjetske baštine, a 2007. izabran kao jedno od

7 novih svjetskih čuda. Grad ima 200 građevina smještenih na terasama i raspoređenih oko velike središnjeg trga. Četvrti na kojem je podijeljen uske su izužene tako da maksimalno iskorištavaju prostor. Tri glavne građevine se nalaze u takozvanoj svetoj četvrti. Inid Huatuana, hram sunca ili takozvana soba sa tri prozora. Postoje i terase izvan naseljenog dijela koji imaju kanale za navodnjavanje. Na uzvisini u središtu grada nalaze se granitni monolit, možda žrtveni, karakterističan za Inke, a možda i zvjezdarnica. Zidine Machu Picchua izgrađene su od velikih blokova kamena. Taj podatak fascinantan jer se zna da Inke nisu poznavale točak niti željezno oruđe, a analizom je utvrđeno da su blokovi savršeno izrezani u kamenolomima koji su 250 km udaljeni i da su se završni radovi obavljali na samom gradilištu.

0: Kad govorimo o toj tradiciji, vi ste vrlo često ispitivali, ponekad drugima se činilo i nemoguće, uklapajući u sve što radite i te elemente tradicionalne muzike sa ovih prostora, pa smo po prvi puta mogli da čujemo i neke džez obrade, tradicionalne muzike, kasnije i u muzici indeksa prepoznavali sve te iste elemente. Koliko vam je i dalje to polje muzike inspirativno za istraživanje?
1: Ma, narodna naša muzika je blues, definitivno. Američki blues je nastao od Afroamerikanaca i to je takva inspiracija da su to i prihvatili bijeli i sve ostale rase. Što se tiče sevdalinke, narodne muzike. Sevdalinka je u prevodu na arapsko otprilike ovako, crna žuč. A isto i bluz je crna žuč. Sada može se povezati, nije bitno. Dakle,

U kečuanskom jeziku to znači Stari vrhovi, to je Sveti grad Inka ili Izgubljeni grad Inka, smješten na najvišem dijelu istočnih Anda u Peru, ili tačnije na istočnim padinama planinskog lanca između dolina rijeka Urubamba i neposredno iznad naselja Aguas Calientes na visini od 2350 metara nadmorske visine. Machu Picchu je vjerovatno izgrađen oko 1300. godine, ali je ostao sakriven sve do 1911. kada ga otkriva Amerikanac Hiram Bingham. Čini se da je grad koji je 400 godina bio zaboravljen u Andskoj prašumi bio napušten još i prije nego što su carstvo Inka pokorili Španci. Prema jednoj teoriji, stanovnike je pokosio sifilis koji je stigao iz Europe, a ostale je učinio građanski rat. Machu Picchu je 1983. upisana UNESCO u popis mjesta svjetske baštine, a 2007. izabran kao jedno od 7 novih svjetskih čuda. Grad ima 200 građevina smještenih na terasama i raspoređenih oko velikeg središnjeg trga. Četvrtina kojem je podijeljen uske su izdužene tako da maksimalno iskorištavaju prostor. Tri glavne građevine se nalaze u takozvanoj svetoj četvrti. Inidhuatuana, hram sunca ili takozvana soba sa tri prozora. Postoje i terase izvan naseljenog dijela koji imaju kanale za navodnjavanje. Na uzvisini u središtu grada nalaze se granitni monolit, možda žrtveni, karakterističan za Inke, a možda i zvjezdarnica. Zidine Machu Picchua izgrađene su od velikih blokova kamena. Taj podatak fascinantan jer se zna da Inke nisu poznavale točak niti željezno oruđe, a analizom je utvrđeno da su blokovi savršeno izrezani u kamenolomima koji su 250 km udaljeni i da su se završni radovi obavljali na samom gradilištu.

0: se opet zahvaljujem znači, vladi Tuzlanskog kantona i nadam se da ćemo ta sredstva opravdati i utrošiti u korist građana i pacijenata na području opštine Sapta.
1: U vladi Tuzlanskog kantona navode da je ovo dio šire podrške primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Za domove zdravlja na području kantona ove godine izdvojeno oko 3 miliona maraka, a sredstva su usmjerena u različite projekte i nabavku opreme.
2: Iza nas se nalazi savremeno novo sanitetsko vozilo za hemodijalizu.